کشلی راکسی کشگیدن کرگیدن ارتق کشگیدن کوب کشه خالماس ایلی یورگین دغم کشه سیوردین ده کرگیدن کوب مینه کشلی راکسی